0: It's my number one all day.
1: Naboca FM.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: dimineață. Musai de dimineață.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
0: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, indiferent unde ne asculți, să ai o bună dimineață, o noapte bună, depinde de meridian, da, de asta zic. Să fie bine tuturor celor care sunt cu noi și în dimineața aceasta, unde sunteți?
3: Deșteptarea și Marcarea! Musai de dimineață, de la 7 la 10, cu Ștefana Lucoroian, la Napoca FM.
0: Și vorba românului, dacă-i musai, cu plăcere atunci, dragi prieteni, bun!

dacă se poate. Nu? Încercăm, ne străduim să fim împreună și ne simțim, să ne simțim bine. Andrei și Tudor sunt împreună cu noi dis de dimineață. Andrei, Tudor, o bună dimineață să fie, mulțumim frumos de...

0: Vă că e întuneric la voi. Te-ai pornit la drum foarte bine de dimineață.
1: Bună de dimineața, bună de dimineața. Pentru o viață sănătoasă, ascultați Musai de dimineață.
0: Ia un slogan acolo la prietenul nostru. Vine cu sloganurile de dimineață. Las că sunt foarte bune. Mulțumim frumos, Emile. Bună dimineața, dragul nostru. O bună dimineață, să ai, Emile, să-ți meargă treaba. Toate cele bune. S-a trezit și el la ora 4, Emil.
2: Bună dimineața, Ștefan. Bună dimineața tuturor. Păi unde am putea să fim, Ștefane, la ora asta?
0: Unde?
2: Am spre școală.
0: Aoleu.
2: Începem ziua așa, fresh.
0: Da.
2: O zi minunată, spor la cafeluță.
0: Să vă fie bine, draga noastră, stimă. Îmbrățișări și din partea noastră, de aici, de la Musai de dimineață. Nouă Maria, bună dimineața, îți mulțumim frumos că ne saluți. Și ți-ai găsit timp de un mesaj aici la noi de dimineață, cum spuneam la Napoca FM, să nu facă repetiții prea multe. Din nou, bună dimineața, Ștefan și Radio Napoca FM. Să fie bine, Adriana din Florești. O bună dimineață să ai, Aida Sofia. Te salut! Bună dimineața, draga noastră! Aveam o prietenă aici care ne zicea la cât se trezește ea dimineața. Sper să o găsesc, deci... noi suntem copii mici, mulți dintre noi. Marius, cam așa se claxionează într-un cartier select al Clujului. Cum ai făcut-o în dimineața asta cu dita mai autobuzul ăla? Frumos, discret, elegant, nu ca ieri, dumne, că ai trezit tot cartierul. Pe bune, astăzi frumos, a salutat discret, așa... un clason de la discret, discret, n-a trezit pe nimeni. Mi-am dat seama că e Marius Sică, care ne salută și el la treabă pe autobuz. Mulțumim, Marius, o bună dimineață!
3: Salut, Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și îl pui tână pe Boancea.
0: Boancea?
3: Boancea, că e așa și simbolul electric.
0: Ah, da, da, da! Sigur! Cine?
4: Salut, Ștefan, eu sunt Miruna de Valhida și... eu
0: sunt bun
4: și iar
0: plouă. Asta Miruna, mamă. Bine, hai să vedem cum ne descurcăm multele cereri de dimineață. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Tu, Andreea, ce faci? Să nu zici că micul dejun repede merge băiatul la școală și tu repede la somn, iară, cum te știu eu pe tine. Sper că nu faci de-astea, Andreea, mamă. Te știu, fată organizată, o fată harnică, fată cum trebuie. Eu așa te știu de atâția ani de zile. La lucru, exact, bună. Așa da, așa da, draga noastră, o bună dimineață. Una dintre Andreele noastre, ca să zicem în felul acesta. Mă bucur că sunt mesaje multe de dimineață. Cine
5: bună
0: e?
5: Bună dimineața, Ștefan. Sunt Tudor.
0: Da.
5: Câmpenești.
0: Super.
5: Și oare am câștigat?
0: Oare, Tudorică, să vedem? Să vedem, Tudorică, despre ce este vorba. Aflăm pe la și 20-25, bine? Dacă cumva nu auzi și cumva ai câștigat, nu știu, anunțăm, bine? Îți mulțumesc frumos. Sergiu și Cezar, te salută și ei cu drag. Mulțumim frumos, Sergiu și Cezar. O bună dimineață, bună dimineață. Uite aici mesajele, cum vin. Inclusiv de la Flavia vine mesaj de dimineață, care ne zice scurt și prietenește: bună dimineața! Bună dimineața! Giulia te roagă să pui pe Shakira. Aha! Pe Shakira o vrea? Am înțeles. Na, facem cumva să găsim. Sigur că nu o să reușim să mulțumim pe toată lumea care ne cere câte o piesă de dimineață, dar ne străduim. 7 grade Celsius deocamdată la ora 8. Vor fi 6 grade Celsius. Deocamdată 7 grade Celsius cu o maximă de 13 grade Celsius astăzi. Bine? Ne-am înțeles? Totul e în regulă? Mulțumim frumos! Bună dimineața de la Alma și de la Tati! Te ascultăm în fiecare zi, Ștefan! Preferata noastră este piesa Tu l-ai bună dimineața! Bine, vedem cum ne descurcăm și cu piesa asta, cu Tu l-ai bună dimineața!
6: Good morning, everyone! Musa!

0: Țălana, Foca, FM, Adriane, bine ai venit, prietene! Te salutăm și pe tine de fiecare dată la ora 7. Adrian e prezent, inclusiv Costel din Italia, inclusiv Doru din Statele Unite ale Americii, care se pregătește de somn. Îi mulțumim frumos că din atâtea multe, multe radiouri din lume și din Statele Unite alege seara Napoca FM. Îi mulțumim frumos lui Doru în Statele Unite ale Americii. Bună dimineața! Cine-i?
1: Bună dimineața, Ștefanul Coroian. Imnul.
0: Care?
1: Imnul de la RAM.
0: De la RAM, am înțeles.
1: Și place.
0: Place, place, cum să nu placă. Place RAM-ule, bună dimineața. Îți mulțumesc
2: bună
0: pentru...
2: Bună dimineața, sunt Aida și aș vrea să-mi pui Huti Fruti de la Chetzai.
0: Să ne descurcăm și cu asta. Aida,
2: bună
0: ai zis?
2: Bună dimineața, sunt Aida și aș vrea să-mi pui Huti Fruti de la Chetzai.
0: Da, să ne străduim cumva. Dani, bună dimineața, dragul nostru. Cu mic, cu mare, suntem prezenți aici. Vedem astăzi cine câștigă ceea ce s-a întâmplat ieri cu mesajele, cu cântecele pe care ni le-ați trimis. Bine? Bună dimineața, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața, Radio Napoca! Vă salută Tudor de la Cluj împreună cu fetele!
4: Bună dimineața!
0: Salut!
3: Cum vă numiți?
0: Cum vă numiți? Cum?
4: Sofia!
5: Aida!
3: Mergeți pe școală, să aveți o zi minunată!
0: Aida!
3: Ne ui, Ștefane, Doamne ajută!
0: Aida, te-am simțit somnoroasă, Aida! I-am simțit somnoroasă. Bine, fetelor, mulțumim frumos, Tudor. Pe tine te salut un pic mai târziu, bine? Bună dimineața, mulțumim frumos, Mihai, împreună. Mihai, la 1 și 16 minute. La 1 și 16 minute a trimis mesaj Mihăiță. Iar Laurențiu la 5 și 25 de minute. Narcisa, ai cu tu, ai bună dimineața, cerea ea la 5 și 53 de minute. Mary la 6 și 11 ne salută prietenește. Marius la 6:51, bună dimineața, Musai, zice și prietena Manuela. Robert Polak Master Canoa la 6:52 ne-a salutat și el. Îl salutăm și noi cu bună dimineața. Tu l-ai bună dimineața. Mariane, bună dimineața.

repede. Ce este invizibil, dar te poate face să plângi instantaneu, adică pe loc. Da? Instantaneu, adică pe loc. Asta înseamnă instantaneu. O spun pentru cei mai tineri prieteni ai noștri care poate nu s-au întâlnit cu acest cuvânt. Instantaneu. Pe loc te face să plângi. Ce este invizibil, dar te poate face să plângi instantaneu. Mă rog, în sine, în sine nu e, cum să spunem noi, chiar invizibil, da? Dar, nu e vorba de povestea în sine, ci ce anume te face să plângi. Asta e toată chestiunea, da? Ce este invizibil, dar te poate face să plângi instantaneu. Repede cu răspunsul, înainte să ajungem și noi la grădiniță, la școală, la serviciu. 0734 407 407. Bine? Mulțumim frumos! Bună dimineața! Bună dimineața!

0: se aude aici, sau se aude la noi de dimineață.
1: De dimineața, Ștefan, sunt Evelin. Răspunsul este...
0: Evelin, îți mulțumim frumos. Vedeți că nu e neapărat... Este invizibil.

0: cine câștigă și așa mai departe. Bine? 07 34 407 407. Și auziți ce zice omul ăsta, domne, despre noi? Nu m-am pățit, nu, după ora 8, lăsați așa. După ora 8 e mai sărătos, nu acum, că, vă rog, dânsul zice fel de fel de lucruri aici de dimineață. Apropo de dimineață, dimineață, musai bună, dimineața!
1: Dimineața, ce fac? Eu sunt Ariana și m-am trezit la genumate și merg la grădii.
0: Ba, Ariana, s-a auzit la cât s-a trezit? La 5:30! Azi mâine ca cetepiștii și ca brutarii. Da!
1: Viața de fapt. Eu sunt Ariana și m-am trezit la genumate și merg la grădii.
0: Draga noastră, te îmbrățișăm. Mulțumim mult! De vreme o trezești, tati. De vreme o trezești.
2: Bună dimineața, Sumălina. Te rog că pui imnul nou.
0: Mălina, Mălina, mulțumim frumos, draga noastră. Le auziți-l ieri. Era, e și
3: bună
0: el.
3: Bună dimineața.
0: E și el în final.
3: Stefan Alui Coroian. De fartu pe radio.
0: De fartu pe radio. De fartu pe radio. Ești genial.
3: Stefan Alui Coroian. De fartu pe radio. De parte festival. La Poca FM. Cu 102 FM. Usă-i de dimineață. De știe tuturașele.
0: Total, total, total. Cezara Ana, de ce ați cântat atât de încet aici? Serios, na, Cezara Ana. Că mi-a zis tata că sunteți supărat de că nu v-a mai salutat de multă vreme. Dar vă saluta cum, Cezara și Ana? Dar de ce ați cântat? A ținut tata departe telefonul? Da? Auzi. Foarte încet. Hm? Napoca. Poca. Mă rog, dar oricum e bine primit, Cezara și Ana, am ascultat povestirea, iar cineva pe bancheta din spate ieri cânta.
4: Mulțumim.

0: Îi scrie tot orașul, deci a făcut-o cum trebuie acolo, da? Bine, draga noastră, Natalia era, sigur că da. Vezi, Xenia și Francesco, că și voi sunteți în finală, bine? Bine, pentru premiu.
1: Bine, asta se face, Francesco și Xenia. Și astăzi vrem să participăm la imnul la Poca FM.
2: La Poca FM.
0: Xenia și Francesco.

Irina și Francesco și în final. Bun, vedem exact, poate pe la jumătate aflăm cine, dacă nu vă sunăm noi. Dar din știi că avem numărele de telefon, tot ce trebuie aici de dimineață. Mulțumim! Nu uita, ce este invizibil la te poate face să plângi instantaneu. Vorbim și de castelul Banfi, mândria Clujului, din Răscruci. Nu de ori unde, din Răscruci. Prieteni de la Papa John, ce faceți? Pe unde sunteți? Păi n-ați mai trimis în ultimele două săptămâni chiar niciun mesaj de acolo de la Papa John din Răscruci, că aveți castel Banfi deja premiat, deja gata, nu?

0: că putem merge, dragi prieteni, mai ales că a fost și premiat. Mulțumim frumos, bună dimineața, vă aștept în continuare cu mesajele voastre, care nu pot decât să ne bucure și să fim împreună. Dane, bună dimineața! Acolo în Vaslui, o bună dimineață, bună dimineață să fie. Sigur că da, bună dimineața, bună dimineața. Ce-i aici?
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Francesco și răspunsul la ghicitoare
0: este Francesco, bună dimineața. Puțin răgușită azi, dar ce s-a întâmplat? A băut rece?
2: Bună dimineața, Ștefan.

0: dimineață.
1: Știe tot orașul, e.
0: Te-am pupat, draga noastră, te îmbrățișăm de aici de la Napoca FM. Îți mulțumim foarte, foarte mult pentru cântecelul tău răgușit și simpatic.
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Vlad.
0: Ai fost răcit ieri, Vlăducule?
1: Salut, Vlad.
0: Salut, Vlăducule, salut. Răspunsul la ghicitoare ni-l dai, îți mulțumim, mulțumim.

0: cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

0: Bună dimineața, domnul Ștefan! Te salută Răzvan cu tati din Florești. O zi bună și spor la cafelul.
1: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

trebuie să fie și frumoase. Da, da, da, bună dimineața! Ța, ța, ța și iară ța! Da, mă scuzați că mă răsfăț la radio și la ora asta. Am înțeles că de la 7 la 8 mai răsfez, că sunt și tinerii noștri prieteni, dar și la ora asta să te răsfezi la radio. Ai, ai, ai, ai, ai și iarăși ai cu bună dimineața! Mulțumim frumos că sunteți cu noi! Nu uita WhatsApp-ul 0734 407 407. Nu uita și ghicitoarea de astăzi. Vezi că e cu skepsis, ca să nu zicem cu șmecherie. Da? Ce este invizibil, dar te poate face să plângi instantaneu. Nu e suferința, pierderi, nu mai știu eu. Nu, nu, nu, mult mai banal. Mult mai banal, da? Ia zi, zi repede, zi repede. Ce este invizibil, dar te poate face să plângi instantaneu. Te așteptăm cu bună dimineața. O să avem și o

0: De bun, rămâne să vă spun despre ce este vorba la rubrica angajări, da? Eventual, la Musai de dimineață, dimineață, dimineață. Ce zici? Nu e emoția? Nu e emoția. E un fel de emoție, să zic așa, că... i-am explicat unui tânăr ascultător care mi-a zis aici răspunsul la ghicitoare. I-am povestit despre ciorba de fasole. Când o face mama. Ca să vă dau indicii. E bine așa? Murătură în gură. Că și fasolea frecată trebuie cu murătură. Înțelegeți? Bă, nu chiar murătură în gură, dar totuși. Asta e. Ce faci, prietene? Ai venit și tu cu noi de dimineață? Bine ai făcut, Dorine. Bună alegerea. Nu mă întreba. Eu? Dom'le, eu sunt șeful aici de dimineață. Eu întreb. Bine? Mă întrebați voi, dar ce? Aici, ce se întâmplă aici? Aici eu întreb și voi răspundeți. Mă scuzați că am tonul ăsta imperativ. Ce cuvinte folosesc de dimineață? Păi, le-am învățat și acum le dau la radio să mă dau intelectual. Bine, mă, dar se poate. Mă scuzați de expresiile astea cam prea prietenești aici, dar totuși... Bună dimineața! Că mă întreba un prieten, dar voi n-ați plecat în vacanță? Alo! Bună dimineața! Nu a sunat alarma, nu-i bai, că facem acum înviorarea pe muzică și fără scandal. Deci fără scandal, tu, fără scandal? Dar l-ați plecat în vacanță, că eu știam că trebuie să plecați în vacanță. Asta știam eu. Na. Dar dacă n-a sunat alarma, a plecat avionul, asta e povestirea. Bine, draga noastră, să aveți zile cu bucurii. Răspunsul e corect la ghicitoare. Nu-i zic prenumele, uite așa, pur și simplu. Că dacă... Nu i-a sunat alarma, nu vreau să-i zic numele la radio. Bună dimineața, prietenii noștri, nu plecăm până nu te ascultăm. Vedeți-vă de treabă, lăsați prostiile. Aoleu, pierdeți vremea cu... Aoleu și vai, vai, vai. Cine-i aici cu răspunsul? Mihaela P. Te salută, Mihaela. Bună dimineața, bună dimineața. Să ai o zi bună, draga noastră. Răspunsul corect aici. Da, a dat răspunsul corect, Mihaela. Uitându-mă la poza ei, dau seama că nu am salutat doi tineri prieteni. Nu știu de ce mi-a venit așa ideea. Oare Mihaela? Dar nu e altcineva. Și mi-am dus aminte că semăna cu cineva. Am promis că într-o dimineață trebuie să-i salut pe cei doi băieți și nu i-am salutat. Dar poate rezolvăm mâine, că au zis că ne ascultă băieții, tinerii noștri prieteni. Bun, mai rămânem și noi datori din când în când. Na, asta se întâmplă. Înainte te ascultăm, apoi plecăm la aeroport. Dar ce? Avionul așteaptă după emisiunea asta? Serio? Dar chiar așa, emisiunea e asta încât așteaptă și avionul la aeroport? Haide, nu mi-e mângâiați orgoliu de dimineață. Oricum sunt plin de mine. Și plin de voi în același timp. Bine, dragii noștri, mulțumim foarte mult că sunteți cu noi. Aveți vacanță, pleacă în vacanță. Cine? Dar ce vă interesează cine? Prieteni de ai noștri, pleacă în vacanță. Sigur că da, și foarte bine că pleacă. Să aibă zile deosebite. Plus o atmosferă frumoasă înainte să plece în vacanță, aici cu o piesă minunată. Ai, ai.
1: You already know
0: the words.
1: Yeah, you recognize
0: my hopeless heart.
1: From another universe.
0: Frumoasă piesă, doamne, frumoasă. Zice bine băiatul ăsta, deosebit nemaipomenit.
2: Even if it takes many years, I don't understand growing up loving. But I know what it feels like when somebody makes a darkest story.

întâlni, da, în universul ăsta, până ne-om întâlni, zice piesa asta prăbușcică, duminică, cred că era după amiază, duminică după amiază, acasă. Și fiind după amiază, mă gândeam, mă, doarme cineva? Ala. Na, că dacă ai garsonieră, nu știi exact cine ai pe unde ești, știi? Na, cam asta vreau să zic. Și dau alarmă. Alo, doarme cineva? Zice, nu, suntem treji toți. Zic, ok. Și piesa asta am dat-o pe Blu-ray la Maxim. La Maxim, acasă. Și am dansat ca apucatul pe piesa pe care tocmai ați auzit-o și voi. Collide, da.

No. Bun! Păi atunci să dansăm și acasă, și la radio, peste tot! Hai! Hai, repede, repede, repede, că pleacă prietenii în vacanță cu avion. Na, să ne grăbim un pic și noi!

0: ascultat-o duminică în living de vreo 3 ori. După aceea mi-am făcut un alt playlist cu altă piesă pe care s-o dau la maxim în living acasă duminică. Înțelegeți? Și dă-i tare în boxe, dă-i tare în boxe!
1: Hi, this is Christmas Amsterdam and you're listening to our newest track, My Oh My.
0: Exact, și piesa asta am dat-o la maxim duminică. Înțelegi că a venit bunica și a zis, dar ce se întâmplă aici, Ștefane? De se zguduie garsoniera.
1: This is Christmas Amsterdam and you're listening to our newest...
0: Ștefane, să nu zici la nimeni, nu m-am dus la școală astăzi. Nu zicem, draga noastră, la nimeni. Ce vă interesează cine? Că nu vă zic cine e. O tânără prietenă de-a noastră. Na, nu merge la școală astăzi, nici mâine, dar nu zicem cine e.
1: Hi, this is Christmas Amsterdam and you're listening to our newest track, My Oh My.
0: Dă tare, dă tare! Criss Cross!
1: Hi, this is Christmas Amsterdam and you're listening to our newest track, My Oh My. Together with Luisa Sonsa,

dimineață! Ștefana Lucorean vă salută cu drag. Bună dimineața, bună dimineața, pentru o zi bună și o viață bună, în general. Da? Neapărat, cu zâmbetul pe buze, bună dispoziție, prietenie și ce se mai poate, dragi prieteni, chiar și o șaorma. Cum, ce legătură are? Are, domne, că și mâncare, comuniune, mai stai la masă cu omul, mai povestești, mai bei un par de apă minerală Biborțen sau Zizin sau Perla Harghite, ce vrei, nu-i nicio problemă, alegi matale ce vrei, dar mine

muncești ceva, că nu-ți dă nimeni așa gratis banii, păi cine-ți dă bani gratis? Fiți atenți aici, cei care caută de muncă. Finlanda, adevărat, mai rece un pic acolo, dar e și matale o flanelă pe spate. Finlanda te plătește cu 2000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pinii și pâine proaspăt coaptă. M-ați înțeles? Păi da, despre asta este vorba, da? O organizație care promovează turismul în arhipelagul Turku oferă 2000 de euro pentru cei care sunt dispuși să petreacă o săptămână. Deci 8 săptămâni, 2000 de euro. Hm?

oferă 2000 de euro pentru cei care sunt dispuși să petreacă o săptămână în mijlocul peisajului rural finlandez. Trebuie să respirați, nu așa, oricum, respirați briza mării, aroma pădurilor de pin și mirosul de pâine proaspăt coaptă acolo în zonă, da? Anunțul publicat pe site-ul Saristo, acolo l-am găsit și noi, da? Se adresează persoanelor cu un simț olfactiv dezvoltat, capabile să transforme aromele în povești captivante. Că sunt oameni de ăștia care sunt foarte sensibili la miros, înțelegi?

0: Poca FM.
1: Un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag, sau un loc pentru pasiunile tale? Rivus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitori chiriași. Intră pe rivus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Rivus?
2: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
4: So much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: Napoca FM.
0: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.

referă. Suntem live la radio și e foarte bine că suntem live. Cu bună dimineața! Nu uita 07 34 407 407, aici la noi, la Musai de dimineață, dragă prietene. Bun, cu jobul v-am rezolvat.

trail-uri, șezlonguri gratis poți să le dai. Dom'le, nemulțumiți, nemulțumiți. Aoleu. Na, ca să fiți nemulțumiți până la capăt, poftim știre aici de dimineață. Na, poftim știre dacă chiar vrei să fii nemulțumit. Na. Uite aici despre ce este vorba. Cluj-Napoca printre orașele europene în care salariile nu acoperă costul vieții. Deci noi nu putem cheltui cât vrem noi pe cheltuielile vieții. Cluj-Napoca se află într-o poziție nefavorabilă într-o analiză care compară costul vieții și calitatea acesteia în 79 de orașe europene, potrivit graficului pe care l-am și eu în față, realizat de analiști europeni. Cheltuielile lunare al unei persoane care locuiește cu chirie la Cluj depășesc salariul mediu net. Deci cu chirie, după ce dă 600 de euro pe chirie, înțelegi? După aia se plânge că n-are bani. Na. Cam asta e, asta vrea să zică aici minunăția. Da? Na. Chiria și cheltuielile de trai reprezintă aproximativ 123% din salariul mediu net în Cluj. Deci 123%, cred că trimite și mama ceva bani de acasă. Cu alte cuvinte, o persoană cu un venit situat la nivelul mediu ar avea nevoie de mai mulți bani decât câștigă pentru a-și acoperi costurile lunare estimate, dacă vorbim de dita mai

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj 100%.

vida, mi vida, trăiește din plin viața. Da? Te rugăm frumos, neapărat, chiar insistăm aici de dimineață. Plus că mai venim și cu ghicitoarea. Da? Atenție la ghicitoare, ce este invizibil, dar te poate face să plângi instantaneu. Asta e. Ce este invizibil, dar te poate face să plângi instantaneu? Ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407. Mulțumim frumos de mesajele care vin, dragi prieteni. Bună dimineața, bună dimineața. Dacă nu reușesc să vă răspund tuturor în timp util, le rezolvăm în fiecare.

Așa, nu e gazul. Maria, Maria, nu e gazul la ghicitoare, draga noastră, bine? Mulțumim frumos cu bună dimineața. Să fie bine, bună dimineața. Într-adevăr, rog, nu e chiar în sine, că invizibil. Invizibil, bine? Gândește-te bine, Vasilica, că e invizibil. Asta e chestiunea aici de dimineață. Noi cu... ne strecurăm fără să ne vadă lumea, doar să ne audă. Atâta tot. Vântul, Ștefane, neața. Nu este vântul. Păi ce face vântul? Cum era ghicitoarea? Cum era? Ce este invizibil, dar te poate face să plângi instantaneu? Păi vântul te face să plângi instantaneu? El te face să plângi un pic mai târziu. Nu instantaneu. Bine, ce să fie? Ne scrii, bine? Mulțumim, fata care vrea city break. Uite, nu e chiar ceea ce zici tu acolo. Gospodină ce ești tu. Nu, Ștefane, nu mă bagi în seamă. Asta deja atâtea reclamații am pe tema asta. Nu mă bagi în seamă, Ștefane. Nu vezi mesajul, nu. De astea am mai primit noi.

lacrimogen nu rezolvi nimica. Gaz lacrimogen, ne zice prietenul Dan. Nu, acolo jandarmeria se ocupă cu chestiunea, cu pricina. Păi, te-a dat Doru Ovidiu răspunsul corect. Băiatul de pe Bibescu. Da, căruia îi se asfaltează strada. Așa de mândru-i. Oi, mândru de nu mai poate. Îi se asfaltează strada în cartier european. Ai, și iarăși, ai. Mulțumim frumos, uite, a dat răspunsul corect și Cipri H, să trească la mulți ani. Cu bună dimineața. Ce faci acolo? Cu de la te aștept eu în cartier, zice. Deja e cu scandal, cu reproșuri chiar serioase acuși. Da, chiar serioase. Na, trebuie să vedem cum ne descurcăm, că... Na, fetele sunt foarte, foarte, cum să spunem noi, foarte practice. Iată o fată deosebită și ea. O fată care are talent. O fată, cum să spunem noi, fără ifose artistice, dar cu mult, mult talent. Știți cum se numește?

0: 102,2 Napoca FM.
1: Prioritatea zero pentru noul guvern este reforma companiilor de stat și restructurarea aparatului public. Economiștii avertizează că pierderile și subvențiile acestor firme înghit anual aproape 19 miliarde de lei, adică 1% din PIB. Analiștii spun clar, spațiul pentru noi taxe s-a epuizat, așa că austeritatea trebuie să înceapă cu statul, nu cu cetățeanul. Situația din teren este alarmantă. România are peste 1900 de companii publice, însă pentru o treime dintre ele, statul nu are nicio imagine financiară clară. Mai mult, peste 400 de firme de stat merg în pierdere, iar datoriile lor totale către ANAF au depășit 9 miliarde de lei. În topul datornicilor rămân giganții din transporturi, cum este CFR-ul. În timp ce profitul se concentrează doar în câteva companii mari din energie, restul companiilor merg în pierdere. Soluția propusă de experți este un inventar urgent al companiilor de stat, implementarea unui management profesionist fără numiri politice și închiderea sau comasarea companiilor de stat care pierd constant bani publici. Pas decisiv pentru urbanismul din Cluj. Proiectele imobiliare din întreaga zonă metropolitană vor fi verificate de o singură comisie. Consiliul local a aprobat înființarea unei structuri unice care elimină definitiv traseele birocratice fragmentate și avizele luate separat de la zeci de instituții. Noul mecanism introdus prin codul urbanismului aduce reguli stricte și termene clare. Membrii comisiei au la dispoziție maximum 60 de zile pentru a analiza documentele și cel mult 15 zile lucrătoare pentru a emite un aviz unic integrat. Toată procedura se va desfășura online prin platforme digitale unice. Noua comisie de la nivelul municipiului va coordona dezvoltarea din Cluj-Napoca și alte 18 comune învecinate, printre care Florești, Apahida, Baciu și Gilău. Din structură vor face parte urbaniști, reprezentanți ai primăriilor, dar și specialiști de la Protecția Mediului, CFR, CNAIR și Direcția de Sănătate Publică. România își propune oficial să adere la zona euro până în anul 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta oficială pentru trecerea la moneda unică este anul 2035. Planul este strâns legat de economie. Primul hop major este ieșirea din procedura de deficit excesiv până în 2030, urmată de câțiva ani de pregătire intensă a pieței. Drumul însă nu va fi ușor. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a avertizat recent că, deși decizia este asumată politic, România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu economic necesar. Comisia Europeană confirmă și ea că Bucureștiul mai are de parcurs etape esențiale înainte de a renunța la leu.

0: Sherry. Bună dimineața! Cine la telefon?
1: Alo?
0: Păi, băi, Carmen, ai avut ziua de naștere, n-ai zis nimic.
1: Ce?
0: Păi, dar, serio, dar tu nu poți să zici, numai el poate să zică. El are voie să zică.
1: Nu-i problemă, că nu-i secret, neapărat. Amana.
0: Păi bine, Carmen, dar înțelegi ce am vrut să zic. N-ai zis nimic, da, că e ziua ta.
1: N-am dat de băut ceva. Păi... Dar nu-i să zic niciodată. O prăjitură, na.
0: Ce o prăjitură? Trei, alo,
1: am auzit. Trei, primit, doamne, că n-am primit niciodată atâția
0: tortul. Tot au povestea asta, îți dau o bere, Ștefane. O bere? Sau o prăjitură? Serios, acum, Carmen, mamă.
1: Noi bem vin. Eu nu prea beau bere.
0: Select.
1: Deloc.
0: Foarte bine. Auzi, care-i povestea? Când a fost ziua ta?
1: Ieri. În data de 12.
0: De 12 octombrie. Bine, draga noastră. Auzi, cum faci tu? Cum faci? Explică-le fetelor. Explică-le nouă. Ștefane, te rog să o sun pe soția mea. Carmen o cheamă. Și o iubesc cât de la cer la pământ, zice domnul.
1: Cum e? Respectul, în primul rând.
0: Și o iubesc, dar chiar respect.
1: Înțelegere.
0: Mă, dar de la cer la pământ, dă-o în bucuria ei de treabă. Dar de la cer la pământ, mă, Carmen.
1: Păi și eu mă simt iubit atâta vreme cât sunt respectată și ne înțelegem și,
0: păi și
1: toate funcționează.
0: Păi și eu respect pe șeful, dar păi nu știu dacă de la cer la pământ.
1: Nu, lasă șeful, că șeful e altceva. Eu mă bucur de vacanță acum, de concediu, adică, pardon.
0: Ce
1: lasă
0: concediu?
1: Șefii.
0: Ce concediu?
1: Păi sunt concediu.
0: Unde?
1: Săptămâna asta.
0: Acasă?
1: Acum am fost la biserică.
0: Foarte
1: să plătesc taxa.
0: Foarte bine. Ce, sidoxia, cum îi zice, sau taxa aia anuală?
1: Da.
0: Am înțeles, draga noastră. Bă, și o rugă și pentru noi dacă ajunge acolo.
1: Da.
0: Bine. După aia de-aia o prăjitură.
1: Și da, mai este și prăjitură.
0: Da.
1: O da Dumnezeu.
0: Da, dacă nu trimite-l pe Liviu, na, să facă o mică pauză acolo cu mobilierul, cu alea toate, sau ce face el și să vină cu povestea. Carmen, nu te mai încurc acuși decât să spunem la mulți ani cu bucurii.
1: Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc și soțului pentru că s-o gândit la mine.
0: Ioi, te iubește băiatul ăsta, eu nu știu ce-i faci. Nu știu ce-i
1: liniște,
0: faci.
1: Liniște, da.
0: Ciorbă de fasole. Liniște. Ciorbă de fasole, ce-i faci?
1: Orice. La noi se mănâncă mâncare gătită acasă.
0: Foarte bine, e mai sănătoasă. Dacă ai
1: numai
0: timp...
1: Numai putem face economii ca să putem mere în stânga, în dreapta, că altfel n-ai cum.
0: N-ai cum. Cel nu câștigă 10.000 de euro pe lună.
1: Ba da.
0: Te ducă la restaurant, drăguță, să la cofetăria Carpați să te ducă.
1: Nu, lasă, că... Cred că, odată m-am dus, nu vreau să fac reclamă, la o cofetărie, n-are rost,
0: așa,
1: cu numele.
0: Da?
1: Am crezut că fac și o faptă bună.
0: Așa.
1: Era într-un an în care, nu mai știu, acum vreo 3 ani. Și am zis, schimb cofetăria la care totul am eu, să fac în altă parte.
0: Așa.
1: No, niciodată, cât trăiesc eu, nu mai fac greșeala asta.
0: Serios?
1: Adică ceva de genul, nu schimba ce merge bine.
0: Nu schimba ce merge bine.
1: Nu, bună de loc, deci n-am putut-o mânca. Liviu, păi, care, dacă e zahăr, mănânc orice.
0: Copilă, de ce nu ne-ai întrebat pe noi să te trimitem unde trebuie?
1: De-aia nici nu vreau să fac reclamă proastă, dar
0: nu.
1: De-aia
0: nu
1: știu numele.
0: Reclamă bună, dar proastă nu trebuie aici la noi.
1: Exact. Așa că mai bine, ce merge bine nu schimba.
0: Corect. Draga noastră, tu ești ceferistă?
1: Da. Și mă lupt cu neamurile, că toate cu Cluj. Uiși,
0: da.
1: Fiul meu.
0: Da, înseamnă că e discuție mare la voi.
1: Încercăm politică și de fotbal să nu povestim prea mult.
0: Politică și fotbal cât mai puțin. În rest, bucurii, city break-uri, plimbări prin parcul mare, prin pădurea Hoia și Făget Hoia. Și așa mai departe. Dar ce zici Hoia?
1: Mult.
0: Ești în Baciu? Unde ești? Ce zici
1: eu
0: de
1: acum
0: Hoia?
1: Sunt la Lidl.
0: Nu, unde locuiești?
1: Imediat vreau să mă pornesc cu mașina.
0: Unde locuiești de zici de Hoia?
1: Unde locuiești? Da. În comuna Baciu.
0: Aia zic și eu, că de-aia zici de Hoia. Imediat Hoia, știi, cu pădurea ei.
1: Da.
0: Bine, copilă, la mulți ani, bucurii să aveți. Na, și să rămâneți așa de la pământ până la cer și de la cer până la pământ, bine?
1: Să ajute, bună Dumnezeu, la toată lumea.
0: Aveți că vine și direcția 5 pentru tine, cu am nevoie de tine.
1: Da.
0: Este special pentru tine, draga noastră, cu bucurii la mulți ani.
1: Da, uite, acum îmi dau drumul că acum mă sui la volan și o să ascult.
0: Așa, așa, ce faci, te sui la volan?
1: Da. Imediat o șoferiță și nu mai pot vorbi. Dar ce nevoie?
0: Pune acolo pe... Serios? Ai. Conduceți cum trebuie. Na, de drumul la radio, că acum vine piesa pentru tine. Bine?
1: Mulțumesc tare. Cu multă mare sănătate vă doresc.
0: Cu bucurii. Numai bine, draga Doamne noastră.
1: Ajută.
0: Să fie bine. Da. Na, Carmen. Oare ne dă prăjitură sau nu ne dă? Am vorbit degeaba sau... Am sunat-o degeaba sau... Nu știu, să vedem. Mai așteptăm. Vă anunț. Bine, prieteni!

0: pe Napoca FM.
1: Un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag sau un loc pentru pasiunile tale? Ribus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitor chiriaș. Intră pe ribus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Ribus?
2: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Hoedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
4: It's gonna be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: Napoca FM.
0: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.
8: Good morning, everyone.
9: Musai de dimineață.

0: Station. Music Station. Suntem Cluj 100%.
1: Foarte bine că rezistăm așa să fim 100% de la Cluj. Dragi prieteni, bună dimineața. Bună dimineața, cum o să aibă de dimineață. Matinalul orașului tău. Să-i salutăm și pe prietenii de la Elite Color, super serviciul din Suceagu, pe strada principală numărul 1, ce colaboratorii și prietenii noștri, da? Fac de toate acolo, de la Tesla, repară Tesla, pentru că sunt, au aprobarea asta de a repara și Tesla, ceea ce vă spun de fiecare dată e un lucru deosebit, adică spune multe. Mașini multimarcă de asemenea de reparat, da? Cu toate cele, RC,

reparația unei mașini. Foarte, foarte importantă. Sigur, de multe ori ne uităm la bani, că lasă așa, că nu merge. Nu merge. Treaba să fie serioasă, cu garanție, da? Că de multe ori te duci înapoi la câte un service și, păi bine, dă-me, da, aia ca ai l-altă, că... A-a, garanție, seriozitate, treabă bună. La super serviciul Elite Color, pe strada principală 1C, din Suceagu, dincolo de Baciu. Bine? Salutăm pe prietenii de acolo care ne ascultă și le dorim o zi foarte, foarte bună, să meargă treaba. Bună dimineața! Ce zice aici? Păi văd că mai zice câte ceva aici. Cine manipulează opinia publică pe rețelele sociale? De multe ori și noi facem chestiunea asta, da! Se întreabă lumea, atrage atenția că dezinformarea este periculoasă și că Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri serioase, pentru că lucrurile sunt mai mult decât serioase, nu numai serioase, din punctul ăsta de vedere, cu fake news-uri sau cu știri false, ca să spunem pe românește, da? Și chiar unele foarte, foarte periculoase. De-aia trebuie să aveți grijă de voi și cu știrile care apar pe internet. Dar a zis pe internet, domnul Ștefan. Știu, știu că a zis pe internet. Păi pe internet toți zicem. Da, toți zicem pe internet. Așa că mare grijă, grijă de voi și o bună dimineață să aveți, dragi prieteni. Avem fel de fel de minunății aici de ascultat, așa că trebuie să rămâneți cu noi. Cu bună dimineața! Că noi insistăm pe povestea asta și să nu uiți 0734 407 407 e WhatsApp-ul nostru, Neața Ștefane. Bine zici, apropo de ghicitoare. Da, da, da, trecem pe listă și pe matale. Domnul Radu I. Mulțumim frumos că te-ai... să fie frigul, Ștefane. No, nu e frigul, că nu mai e așa frig. Au fost 7 grade de dimineață. Acum sunt iară 7 spre 8 și maxima de 13. Sigur, Ștefane, pune-mi o melodie, dacă se poate, să-mi treacă supărarea dacă City Break nu-mi dai. Hai că cu ea rezolvăm ușor, că dăm o melodie de dimineață. Asta e, mulțumim. Mulți, hai să fie bine, Ștefane. Hai să fie bine, dragii noștri. Mulțumim frumos. O bună dimineață, bună dimineață. Răspunsul la ghicitoare este nu chiar povestea în sine, că e invizibil. Despre ce e vorba dacă e invizibil? Bună dimineața, da, salată, ciorbă de fasole. Larisa, Larisa, când faci o ciorbă de fasole bună, dă de veste aici la noi, bine? Te rugăm, 0734 407 407, să ne înfruptăm!

0: bună dimineața. Asta zic, bună dimineața, bună dimineața. Mulțumim frumos, ai dreptate, prieten. Așa e, ai, dar ai dreptate, ce să mai povestim.
1: Bună dimineața, bună dimineața, Musai, bună dimineața. Domnul Ștefan, ai dreptate, toată lumea te întreabă, toată lumea te trage la răspundere, dar ce se întâmplă aici? Nu mai știe lumea cine e șef la emisiunea asta.
0: Ai dreptate. Capul meu. Ai dreptate.
1: Ui șef, ui șef, și în șanț.
0: Clar.
1: Nici șanțul nu-i șanț fără șef.
0: Ai, ai.
1: Doamne ajută, o zi bună la toată lumea.
0: Să fie, Musai, dimineața, dimineața. Vama, da, da, da, ea a fost formația Vama. Da, șmecher este? Ai, ai, e, bună dimineața. Mulțumim frumos. Neața, Ștefan, eu cred că este, bine zici, dragul nostru prieten, cu șapca ta, cu totaline, bă. Răspuns corect la ghicitoarea noastră aici de dimineață. La final de emisiune tragem la sorți. Bine? Bun, un premiu. Bun.

spade. Cum îi dai ceva ce-i place, știi? Imediat ești de treabă. Spuneți voi mâine, când mâine nu mai sunt de treabă. No, no, că n-ai dat city break, că n-ai dat căni, n-ai dat tricouri, Ștefane. Nu știu, nu, nu îmi place, nu e, nu e bine. Aoleu, și vai, vai, vai. Lăsați că ne împăcăm noi cumva în final. Bine? Doar să rămâneți cu noi și vedem cum ne om înțelege. Auzi, cineva propune viteză maximă de 30 de km pe oră pe aproape toate străzile din Cluj-Napoca. Propunere pentru reducerea zgomotului. Iauzi, domne, 30 de km pe peste 90% din străzile Clujului, cu excepția unor artere de tranzit. Măsura urma să fie introdusă treptat în următorii 3 ani și face parte dintr-un pachet de 7 propuneri transmise, mă rog, administrației. Iauzi, domn, reducerea poluării fonice din Cluj. Păi cu 30 de kilometri pe oră se merge de obicei dimineața. Acum, nu știu, seara cum se... Era ceva mai rapid, e adevărat. Dar cu 30 de kilometri, nu vă supărați. Cam stăm pe loc, domne, cu 30 de kilometri. Na, serios? Acum, vorbind așa, domne, cu 30 de kilometri... A, domne, măcar 45 acolo, nu chiar 30.

dimineață. Bună dimineața, 9:44 de minute, vedeți că timpul trece, viața trece. Mare, mare grijă cu bună dimineața. Nu este niciun parfum, niciun deodorant. Cum funcționează spray-ul fără miros? Dacă tot avem o ghicitoare cu miros, cum funcționează spray-ul fără miros, creat să-ți schimbe aroma corporală direct la nivelul bacteriilor de pe piele? Da, se numește Base Scent și este o noutate din domeniul frumuseții. Un spray fără parfum care acționează asupra microbionului cutanat pentru a modifica pe piele. Dom'le, mă lăsați-mă cu cutanatul și cu... Ziceți, domne, ca la Cluj, domne, pe piele, așa, pentru a modifica mirosul produs în mod natural de, da, pielea ta. Nu este un parfum, nici un deodorant, este un spray inodor care are ca scop să acționeze direct asupra modului în care pielea își produce propriul miros. Base Scent, dacă vă interesează, ce este o noutate, marca americană. Da, ideea este diferită de cea a parfumeriei tradiționale, care adaugă o aromă pielii și, de asemenea, o aromă pielii și, de asemenea, de cea a deodoranților, care acționează asupra gestionării mirosului corporal. Da? De ce pielea are miros diferit la fiecare persoană? Mirosul corporal nu depinde doar de transpirație. Secrețiile pielii sunt transformate de microorganismele prezente pe suprafața acesteia, iar din acest proces se formează diverse molecule odorante. Bine, este rezultatul unui echilibru individual în care intervin microbiomul, genetica, hormonii, sebumul, da, grăsimea aia, da, de la păr și nu numai, de pe piele, stilul de viață și alți factori. Cam asta e. De ce dânsa miroase ca primăvara? Ca cireșii primăvara, de ce dânsa așa miroase? Na. Și dânsul de ce miroase a bere? Pe bune, na. Din cauza microbiomului, sigur.

0: pe 18 și 19 noiembrie la Grand Hotel Italia AI Technologies and Research Forum. Aduce împreună lideri de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca.

dată, nu vezi că e criză, că e deprecierea leului, că s-au scumpit toate, motorină, benzină, are. De unde, mama, atâtea? De unde? Na. Un prieten de al nostru, na, dar el nu vede ce se întâmplă în jurul nostru. Totul e scump, s-a apreciat euro, s-a depreciat leu. Nu vezi? Păi tu nu vezi? Păi, se poate? Și ultima dată ghicitoare, dragi prieteni, atenție, ultima dată ghicitoare astăzi. Ce este invizibil, dar te poate face să plângi instantaneu. Bine? Haide! Răspunde-ne pe WhatsApp, te rugăm frumos, 0734-407-407. Te așteptăm! Că imediat încheiem emisiunea, tragem, vă rog, iată, verificăm multele mesaje. E de lucru, stați un pic! Trebuie să alegem și tinerii noștri prieteni care au cântat ieri în emisiune de la 7 la 8, să le dăm și lor premii. Și uite, așa facem să fie cât de cât bine, că foarte bine nu va fi niciodată. Și când va fi foarte bine, nu va fi bine.

ce vrea să zică domnule și domnișoara. Hit me baby one more time. Oare ce vrea să zică, domn, cu lucrurile astea? Aoleu, că nu mai înțelegi nimic, domne. Care-i mesajul, de fapt? Ce vrea să zică fata și așa mai departe? Sau băiatul, na, după împrejurări? Hit me baby one more time. Bun, nu știți ce a vrut să vă zic? Nu știți? Na, mă întreabă cineva pe WhatsApp, cum vine asta că nu va fi bine niciodată, Ștefane? Păi nu va fi bine nici când va fi foarte bine. Cum adică cum? Păi foarte bine, când e foarte bine, nu e bine. Păi tu nu ai văzut atâția nemulțumiți? Nemulțumiți, e bine, foarte bine. Nu-i bine, domne, de-aia zic, niciodată nu va fi bine, nici când va fi foarte bine. Păi tu nu ai văzut pe Adam și Eva? În paradis erau ei.

curioasă, știi? Na, din pomul vieții, că vrea să cunoască niște lucruri, vrea să mai, na, să zică una alta și nu le-a convenit în paradis. Nu, că nu-i bine în paradis, na. Asta vreau să zic. Și când va fi foarte bine, nu va fi bine. De-aia zic, prieteni, haideți să facem să fie măcar bine. Da? Vă rog foarte, foarte mult. Măcar 3 ore, de la 7 la 10, că deja e ora 10. Și verific.

0: Jupiter. Da? Ați reținut, strada Jupiter, mă rog, în zona aia, strada Corneliu Coposu blocat, accident acolo, accident moto, strada Jupiter, așa că mare, mare grijă dacă mergeți într-acolo, dragi prieteni.
1: No, uite-o, Ștefan, astăzi mă tragi la premiu sau iară mă sar ca de obicei? O zi faină îți doresc, Doamne ajută.
0: Dar ce, tu vrei să câștigi la concurs? Hm? Tu chiar vrei să iei premiu? Păi asta este o brăznicie. Da!
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca.

0: 107. Nu v-am dat răspunsul corect încă. Îl dau chiar când tragem la sorți. Uite, domne, Doamne, Doamne în toată firea, domn. Doamne, două Doamne frumoase, adevărat, nu zic nu. Nu, nu neg lucrul ăsta. Dom'le, femei în toată firea. Uitați, dom'le, cum se răsfață, dar tu ascultați.
1: Bună dimineața, Ștefan, spor la cafeluță.
0: Na, ziceți voi, prieteni, ziceți voi. Aoleu, prietenele noastre, le îmbrățișăm și pe ele.
1: Bună dimineața.

0: toate cele bune!
1: Ipan, oare poți să pui cel mai fericit de pe pământ, de la Rareș?
0: Păi la, n-a fost, nu l-ai prins azi de dimineață. Draga noastră, că a fost, a fost, a fost, am dat Vladia. Vrea piesa asta cu Rareș, dar a fost de dimineață între 7 și 8. Piesă frumoasă, băiatului din Baciu. Da, Alexandru ne-a zis că ar fi aerul la ghicitoare. No, no, no. Hai că mai aveți timp un piculeț. Ștefane, unde găsim piesa aia cu Tu l-ai bade, tu l-ai bade? O putem găsi pe YouTube sau tot numai la voi, numai la voi? Doar la noi, la Napoca FM, domnișoară, găsim. Da. Și ce-mi răspunde ea? Mă cam enervezi. Știu. Asta și vreau, de fapt. Turn the volume
2: all the way up. All right, let's go. Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: te-am trimis, pentru că de dimineață nu i-am spus la mulți ani tinerei noastre prietene.
1: Bună dimineața, Ștefan! Astăzi este ziua fetiței mele, Ariana, împlinește 5 ani și suntem în drum spre grădini.
0: La mulți ani, să aveți bucurii, bucurii, Laurențiu, toate cele bune, să fie bine!
2: Neața, Ștefan, eu sunt Ariana și răspunsul la ghicită este parfumul de ceapă.
0: Na, ce ziceți voi ce a zis Ariana? Parfumul ăla, mirosul de ceapă, parfumul de ceapă. Ea a zis și mai bine decât noi cu parfumul de ceapă. Ariana, care are ziua de naștere astăzi.
2: Neața, Ștefan, eu sunt Ariana și răspunsul la ghicită este parfumul de ceapă.
0: Așa este, așa este.
2: Neața, Ștefan.
0: Salut!
2: Eu sunt Ariana și m-am trezit la 5:30 și merg la grădini.
0: 5:30 s-a trezit. Na, ce ziceți voi de chestiunea asta? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Ariana, draga noastră, la mulți ani, bucurii, Laurențiu, te rog să-i transmiți salutul nostru că i-am văzut mesajul. Bine, mulțumim foarte, foarte mult, tragem la sorți că multe au fost de verificat aici. Foarte multe mesaje. Gazul din ceapă este răspunsul la ghicitoare. Ne-a răspuns dis de dimineață și Alexandru și Sanda El și așa mai departe. Vântul nu, na. Așa că mulțumim foarte mult pentru multele mesaje care au venit. Și acum să tragem la sort. Ce tragem? Ca de obicei, cană, tricou, da? Ce mai avem aici de dimineață? Mai avem. Mai avem și o umbrelă de oferit, dragi prieteni, că ploile sunt pe noi zilele astea. Și oricum e toamnă și vine noiembrie, care e și mai ploios. Așa că ai nevoie și de o umbrelă. Cine câștigă premiul? Zicem Acuș. Uite, Acuș, tragem la sorți. Ai foarte multe mesaje. Multe, multe și iar multe.
3: Bună dimineața, Ștefan! Eu sunt Catarina din Cluj.
0: Așa.
3: Și răspunsul la ghicitoare este...

0: Carina Tati, să-i spui că a dat răspunsul corect, Benda, care Tati Mihai. Ți-ai spus că a dat răspunsul corect. Bine, mulțumim.
1: Salut, Ștefan, eu sunt Cezar de la Cluj și răspunsul la ghicitoare este... Mirosul de la ceapă.
0: Na, prieten, adică v-au luat tinerii prieteni? Aole! De-aia înseamnă să ai școală, domne, altfel te descurci, nu ca noi, vaporii de ceapă, așa este. Ancuța, bine, tragem la sorți și vedem care-i povestirea. Mulțumim pentru mesajele pe care ni le-ați trimis. Extraordinar și nemai pomenit, că sunt multe. Și v-ați găsit timp să ne jucăm aici de dimineață. Cană, tricou, umbrelă, multe de dimineață în Apoca FM. Cine câștigă, cine câștigă? Ia să vedem... Am apăsat pe random.org. Dănuț S. Dănuț S câștigă tricoul, cana și umbrela. Musa de dimineață în Apoca FM. Mulțumim frumos tuturor. Grijă de voi, dragi prieteni, și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. Mafcom, Sculești echipamente.ro, peste 20.000 de produse acolo la Mafcom, la prietenii noștri. Bulevardul Muncii numărul 16, găsești de toate acolo. Spor la treabă, să vă meargă bine și acolo. Aveți nevoie de scule și echipamente? La prietenii noștri, la Mafcom. Bine? Dar în același timp rămâneți până Apoca FM, radioul orașul nostru. Ștefana Lucorean vă dorește ceea ce își dorește și el. Bucurii, prieteni, dacă totul e bine cu bucurie și alte cele, ne auzim și mâine de la ora 7. Haideți să facem un pic de valuri și noi, nu...

salutare tuturor! Stați așa, stați așa! Este marți 13, așa că înainte să vă urez o zi minunată, vreau să mă asigur că v-ați ridicat din pat cu piciorul potrivit, că n-ați vărsat cafeaua, că nu v-a tăiat calea nicio pisică neagră, ci mai ales că n-ați deschis portofelul degeaba, că azi și banii s-ar putea să se sperie și să fugă, pentru că, da, e marți 13. Sperăm să ne meargă bine din plin tuturor. Grație la Ionescu sunt și rămân cu voi în orele următoare.

0: Cars Fest Florești. Expoziții auto, simulatoare, demonstrații spectaculoase și activități pentru copii. În perioada 16-18 octombrie, vino cu familia în Parcul Poligon din Florești la Cars Fest, un eveniment organizat de Asociația Cars Academy, cu sprijinul Primăriei Florești, PPC Blue, Distribuție Energie Electrică România, Austroterm și Vivo Cluj-Napoca. Cars Fest Florești, 16-18 octombrie. Accesul este gratuit.
1: Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili, nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public. Mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul. Vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264-946.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
4: Mai mult decât radio. Napoca.

0: Music Festival. Music Festival.
1: Asta este culmea. Inteligența artificială ar putea schimba prețurile din supermarketuri. Iată, marile lanțuri de supermarketuri și restaurante fast food utilizează tot mai mult inteligența artificială pentru optimizarea operațiunilor și stabilirea prețurilor. Și cine plătește în plus? Turcul, cum era vorba aia. Experții avertizează că aceste tehnologii ar putea permite companiilor să perceapă prețuri diferite pentru același produs în funcție de comportamentul și datele personale ale fiecărui client, relatează news.ro. Foarte interesant, adică tot clientul să dea bani în plus pentru optimizarea acestor operațiuni. Păi, inteligența artificială o costă aia, dar de ce să scoți tu ca și client un ban în plus din buzunar? Vrem beneficii, dar să le plătească alții? Hai că asta e bună, ne întoarcem la muzică!
0: Napoca FM.
2: Oh my God!
0: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: spune că nici o masă fără pește. Peștele, prieten sau dușman, nu știu de ce avem o bucurie aparte când reușim să desființăm cu așa zise argumente un aliment sau un produs. Și de cele mai multe ori nu este vorba de informații exacte sau dovezi clare de la specialiști, ci de banalul am auzit că, spuse pe un ton serios, afirmații de genul adulții nu trebuie să mănânce lapte sau peștele este contaminat cu mercur, ajung să fie adevăruri ce nu mai au nevoie de demonstrație. Ei bine, în cărțile de nutriție, lucrurile sunt tranșate simplu și ferm, fără ezitare și urme de îndoială când vine vorba de mâncat sănătos. Și anume, beneficiile aduse de consumul regulat de pește de minim 2 ori pe săptămână sunt infinit superioare riscului de contaminare cu metale grele. Așa că ignorați informațiile false despre consumul de pește, pentru că, iată, știința spune contrariul. Deci, nu știu dacă nicio masă chiar așa fără pește, dar măcar 2 pe săptămână ar fi recomandate de specialiști, pentru că mai e nevoie din când în când. Acum numai ciorbă, mai schimbăm și meniul.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. 2 zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Ora

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Turn the volume up.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Prioritatea zero pentru noul guvern este reforma companiilor de stat și restructurarea aparatului public. Economiștii avertizează că pierderile și subvențiile acestor firme înghit anual aproape 19 miliarde de lei, adică 1% din PIB. Analiștii spun clar, spațiul pentru noi taxe s-a epuizat, așa că austeritatea trebuie să înceapă cu statul, nu cu cetățeanul. Situația din teren este alarmantă. România are peste 1900 de companii publice, însă pentru o treime dintre ele, statul nu are nicio imagine financiară clară. Mai mult, peste 400 de firme de stat merg în pierdere, iar datoriile lor totale către ANAF au depășit 9 miliarde de lei. În topul datornicilor rămân giganții din transporturi, cum este CFR-ul, În timp ce profitul se concentrează doar în câteva companii mari din energie, restul companiilor merg în pierdere. Soluția propusă de experți este un inventar urgent al companiilor de stat, implementarea unui management profesionist fără numiri politice și închiderea sau comasarea companiilor de stat care pierd constant bani publici. Pas decisiv pentru urbanismul din Cluj. Proiectele imobiliare din întreaga zonă metropolitană vor fi verificate de o singură comisie. Consiliul local a aprobat înființarea unei structuri unice care elimină definitiv traseele birocratice fragmentate și avizele luate separat de la zeci de instituții. Noul mecanism introdus prin codul urbanismului aduce reguli stricte și termene clare. Membrii comisiei au la dispoziție maximum 60 de zile pentru a analiza documentele și cel mult 15 zile lucrătoare pentru a emite un aviz unic integrat. Toată procedura se va desfășura online prin platforme digitale unice. Noua comisie de la nivelul municipiului va coordona dezvoltarea din Cluj-Napoca și alte 18 comune învecinate, printre care Florești, Apahida, Baciu și Gilău. Din structură vor face parte urbaniști, reprezentanți ai primăriilor, dar și specialiști de la Protecția Mediului, CFR, CNAIR și Direcția de Sănătate Publică. Vești bune pentru părinții din Cluj-Napoca. O nouă creșă modernă a fost finalizată în cartierul Iris și este gata să-și deschidă porțile. Unitatea are o capacitate de 50 de locuri și îi va primi pe cei mici începând cu data de 16 noiembrie. Clădirea, situată în zona Terapia, a fost ridicată de la zero de un dezvoltator imobiliar privat și a fost donată oficial primăriei. Primarul Emil Boc a declarat că proiectul este un adevărat model de bună practică pentru comunitate. Edilul a reamintit că municipalitatea le impune dezvoltatorilor imobiliari se construiască creșe, școli sau grădinițe în noile cartiere, înainte de a primi autorizațiile de construcție.

Data de 6 octombrie ar putea deveni una dintre cele mai importante din istoria matematicii. Aceea a fost ziua în care OpenAI a anunțat că, folosind un nou model lingvistic mare, încă nelansat, agenții săi AI au rezolvat cel puțin 372 de probleme matematice, generând soluții parte

0: sursa numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM.
1: Un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag, sau un loc pentru pasiunile tale?
2: Ribus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitor chiriași. Intră pe ribus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Ribus?
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.

tot vorbește despre roboți, așa că haideți să aflăm și noi câte un alta despre un robot umanoid și unul patruped, cunoscut drept câine robot, care au fost incluși într-o poliță de asigurare în România. Ei bine, cele două echipamente valorează împreună peste 140.000 de euro și pot fi folosite pentru inspecții, transportul unor obiecte sau activități desfășurate în zone dificile și periculoase. Potrivit informațiilor disponibile, companiilor care au emis și intermediat polița, este prima asigurare de acest tip de pe piața românească. Da, da, vă dați seama ce vremuri trăim? Câinele robot are asigurare, omul are rate, iar unii dintre noi ne mai rugăm

0: fost făcută din coasta bărbatului și de atunci bărbatul tot încearcă să-și recupereze piesa lipsă. Însă, cert este că în zilele noastre sunt femei care își rup coastele ca să-și reducă talia. O nouă metodă de remodelare a corpului stârnește îngrijorare în rândul experților. Despre asta o să vă povestesc în câteva minute, așa că rămâneți cu mine, grație la Sunt, audiție excelentă!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian, pentru zâmbete adevărate.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra, academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival. Music festival. Hey, this is Armin van

găselniță în ale frumuseții, experții în domeniul medical avertizează în legătură cu o nouă procedură controversată de remodelare a coastelor, despre care spun că este periculoasă și insuficient studiată, după ce tot mai mulți influenceri au început să apeleze la această tehnică și să o promoveze chiar pe rețelele sociale. Intervenția chirurgicală este menită să schimbe forma taliei, un tip de operație estetică ce merge dincolo de țesuturile moi și de piele, producând modificări la nivelul scheletului, ce nu sunt în stare unele femei să facă pentru frumusețe. Și adevărată mai este vorba aceea că baba

cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: Hunger. Comanda acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Let's get down, business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

persoană este atractivă, știați asta? Nativii cei mai sexy ai zodiacului îi aflăm chiar acum. Pe primul loc se află Scorpionul. Este considerat cea mai sexy zodia horoscopului. Cu siguranță ai observat cu câtă pasiune și stil poate să duce un scorpion dacă l-ai avut prin preajmă. Iar acest lucru nu este foarte diferit nici în cazul femeilor. Pe locul 2 se află Leul. Nativii din această zodie atrag în primul rând prin carismă. De aceea, dacă te vei afla în preajma unui leu, cu siguranță nu vei putea să reziști să nu râzi la glumele lui sau să nu-i întorci privirile pline de subînțeles. Și pe locul 3 se află Racul. Aceste zodii sunt înzestrate cu o capacitate extraordinară de a mânui cuvintele și de a purta întotdeauna discuția într-un punct sensibil pentru cealaltă persoană și iată că așa racii devin și ei atrăgători. Deci le-am stabilit și pe astea. Scorpion, Leu și Rac, cele mai cele sexy zodii din horoscop. Una peste alta, eu zic că toate sunt sexy până în momentul în care îți spun

13, sper să vă meargă bine, să nu vă treacă pisica neagră calea și tot așa, dar mai povestim și mâine, pentru că iată am ajuns la final de emisiune. Grațiela Ionescu sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare și să vă meargă așa din plin. Rămâneți cu urechea pe radio, pupii!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. We're your number one.

0: câteva companii mari din energie, restul companiilor merg în pierdere. Soluția propusă de experți este un inventar urgent al companiilor de stat, implementarea unui management profesionist fără numiri politice și închiderea sau comasarea companiilor de stat care pierd constant bani publici. Pas decisiv pentru urbanismul din Cluj. Proiectele imobiliare din întreaga zonă metropolitană vor fi verificate de o singură comisie. Consiliul local a aprobat înființarea unei structuri unice care elimină definitiv traseele birocratice fragmentate și avizele luate separat de la zeci de instituții. Noul mecanism introdus prin codul urbanismului aduce reguli stricte și termene clare. Membrii comisiei au la dispoziție maximum 60 de zile pentru a analiza documentele și cel mult 15 zile lucrătoare pentru a emite un aviz unic integrat. Toată procedura se va desfășura online prin platforme digitale unice. Noua comisie de la nivelul municipiului va coordona dezvoltarea din Cluj-Napoca și alte 18 comune învecinate, printre care Florești, Apahida, Baciu și Gilău. Din structură vor face parte urbaniști, reprezentanți ai primăriilor, dar și specialiști de la Protecția Mediului, CFR, CNAIR și Direcția de Sănătate Publică. Vești bune pentru părinții din Cluj-Napoca. O nouă creșă modernă a fost finalizată în cartierul Iris și este gata să-și deschidă porțile. Unitatea are o capacitate de 50 de locuri și va primi pe cei mici începând cu data de 16 noiembrie. Clădirea, situată în zona Terapia, a fost ridicată de la zero de un dezvoltator imobiliar privat și a fost donată oficial primăriei. Primarul Emil Boc a declarat că proiectul este un adevărat model de bună practică pentru comunitate. Edilul a reamintit că municipalitatea le impune dezvoltatorilor imobiliari să construiască creșe, școli sau grădinițe în noile cartiere înainte de a primi autorizațiile de construcție.
1: All the hits. Yeah. It's my number one. All day.
2: Navoca FM. Hey guys, what's up? I'm Clyde and you're listening to my new single

20 octombrie sărbătorim Ziua Internațională a Scepticilor, dedicată celor care preferă să analizeze lucrurile înainte să le accepte drept adevărate. Într-o lume plină de informații, opinii și promisiuni spectaculoase, puțină îndoială ne poate ajuta să facem diferența dintre fapte și aparențe. Ramona sunt, vă salut și vă invit cu mine în următoarele ceasuri, cu mintea deschisă și spiritul critic. Ziua bună!

0: E avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună!
1: Cars Fest Florești. Expoziții auto, simulatoare, demonstrații spectaculoase și activități pentru copii. În perioada 16-18 octombrie, vino cu familia în Parcul Poligon din Florești la Cars Fest, un eveniment organizat de Asociația Cars Academy, cu sprijinul Primăriei Florești, PPC Blue, Distribuție Energie Electrică România, Austroterm și Vivo Cluj-Napoca. Cars Fest Florești, 16-18 octombrie. Accesul este gratuit.
0: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
2: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264 946.

O treime dintre românii și amână cu cel puțin 3 ani planurile importante, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. 43% spun că nu au suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Doar 18% economisesc sau investesc regulat pentru a-și realiza planurile. Printre cele mai frecvente dorințe se numără mai mult timp liber, dezvoltarea unei afaceri și cumpărarea unei locuințe. În același timp, tot mai mulți români se interesează de investiții, însă mulți tineri nu știu de unde să înceapă. Se pare că românii au planuri mari pentru viitor, dar până atunci trebuie să convingă și portofelul să

0: Că știu cum să reacționeze în cazul unui cutremur, însă doar 44% au un plan de urgență pregătit. Doar 40% au și un kit de prim ajutor, iar 76% consideră că locuințele lor sunt rezistente la seisme. Deși informarea pare bună, măsurile concrete de pregătire sunt încă insuficiente. Asigurarea obligatorie a locuinței acoperă în limitele legii pagubele provocate de cutremure, inundații și alunecării de teren. Specialiștii recomandă pregătirea din timp pentru situații de urgență și pentru verificarea protecției oferite de asigurarea locuinței. României sunt pregătiți de cutremur, dar se pare că planul de urgență e încă la stadiul de lasă că vedem noi.
1: Consumul frauduloas de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
5: Napoca FM
6: 102,2 FM.

devenit primul oraș din România care instalează lifturi în blocurile vechi de 3 și 4 etaje după aprobarea ghidului pentru programul Lift pentru Viață. Aproximativ 3,5 milioane de români locuiesc în peste 80.000 de blocuri fără lift. Programul urmărește să ajute autoritățile locale și asociațiile de proprietari să obțină fonduri necesare pentru instalarea ascensoarelor. Măsura ar veni în sprijinul vârstnicilor și al persoanelor cu dizabilități care întâmpină dificultăți în urcarea scărilor. Pentru mulți dintre ei, ieșitul din casă a devenit o adevărată provocare. Până acum, la unele blocuri, singurul lift disponibil era vecinul de la parter.

0: spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag sau un loc pentru pasiunile tale? Rebus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitor chiriași. Intră pe rebus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Rebus?
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Napoca FM. Your number one hit music station. Get

0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM.
2: Yo, it's Matsoma here. And

lucrărilor de licență de pe internet ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 200.000 de lei potrivit unui proiect de lege. În prezent, numeroase site-uri oferă servicii de redactare a lucrărilor academice la prețuri care diferă în funcție de facultate și specializare. Proiectul prevede că poliția ar putea aplica sancțiuni la solicitarea persoanelor sau instituțiilor interesate, dar și din proprie inițiativă. Inițiatorii spun că măsura urmărește să combată fenomenul și să încurajeze integritatea academică. Se pare că în cazul diplomelor, scurtăturile pot duce la un drum destul de lung prin instanță.

0: propun băncile pentru obligațiile de credit ale românilor și cum ar putea acestea să ne influențeze bugetul. Apoi vedem cum a ajuns Alexander Zverev să-și asigure primul loc mondial la finalul sezonului de tenis, într-un an în care astrele par să se fie aliniat în favoarea lui. Ramona Urgiu mă sunt, stați cu mine!
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Let's get down, business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Prioritatea zero pentru noul guvern este reforma companiilor de stat și restructurarea aparatului public. Economiștii avertizează că pierderile și subvențiile acestor firme înghit anual aproape 19 miliarde de lei, adică 1% din PIB. Analiștii spun clar, spațiul pentru noi taxe s-a epuizat, așa că austeritatea trebuie să înceapă cu statul, nu cu cetățeanul. Situația din teren este alarmantă. România are peste 1900 de companii publice, însă pentru o treime dintre ele, statul nu are nicio imagine financiară clară. Mai mult, peste 400 de firme de stat merg în pierdere, iar datoriile lor totale către ANAF au depășit 9 miliarde de lei. În topul datornicilor rămân giganții din transporturi, cum este CFR-ul. În timp ce profitul se concentrează doar în câteva companii mari din energie, restul companiilor merg în pierdere. Soluția propusă de experți este un inventar urgent al companiilor de stat, implementarea unui management profesionist fără numiri politice și închiderea sau comasarea companiilor de stat care pierd constant bani publici. Pas decisiv pentru urbanismul din Cluj. Proiectele imobiliare din întreaga zonă metropolitană vor fi verificate de o singură comisie. Consiliul local a aprobat înființarea unei structuri unice care elimină definitiv traseele birocratice fragmentate și avizele luate separat de la zeci de instituții. Noul mecanism introdus prin codul urbanismului aduce reguli stricte și termene clare. Membrii comisiei au la dispoziție maximum 60 de zile pentru a analiza documentele și cel mult 15 zile lucrătoare.

primăriei. Primarul Emil Boc a declarat că proiectul este un adevărat model de bună practică pentru comunitate. Edilul a reamintit că municipalitatea le impune dezvoltatorilor imobiliari să construiască creșe, școli sau grădinițe în noile cartiere, înainte de a primi autorizațiile de construcție. It's my number one.

obligații noi atunci când acordă credite potrivit unui nou proiect de lege care urmărește să protejeze consumatorii împotriva fraudelor. Printre măsuri se numără verificarea identității clienților înainte de acordarea creditelor la distanță și transmiterea notificărilor prin metode care confirmă primirea acestora. De asemenea, la încetarea contractului, creditorul ar trebui să transmită în maxim 5 zile lucrătoare o situație clară a creditului. Proiectul își propune să reducă fraudele și disputele legate de credite. Cu alte cuvinte, înainte să te împrumuți, banca va trebui să știe sigur cine ești, iar tu vei putea verifica foarte ușor cât ai de plătit, fără să faci pe detectiv.

0: știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

Alexander Zverev va încheia sezonul 2026 pe primul loc în clasamentul mondial de tenis după eliminarea lui Carlos Alcaraz de la turneul de la Shanghai. Spaniolul a fost învins de belgianul Zizou Berks cu 7-5-7-6, rezultat care i-a asigurat germanului titlul de lider mondial la final de an. La 29 de ani, Zverev devine primul german care obține această performanță și cel mai în vârstă jucător care ajunge pentru prima dată pe primul loc la final de sezon. În 2026, el a câștigat turneele de la Roland Garros și US Open, a ajuns în semifinalele Australian Open și a jucat finala de la Wimbledon. Deși va încheia anul pe primul loc, Zverev ocupă momentan poziția a doua în clasamentul săptămânal și ar putea deveni lider oficial chiar din 2 noiembrie. Se pare că și astrele

0: scepticilor, este bine să ne păstrăm curiozitatea, să verificăm informațiile și să nu confundăm încrederea cu naivitatea. Iar dacă cineva vă promite că are mereu dreptate, este perfect în regulă să păstrați o doză sănătoasă de scepticism. Ramona Urgiu mă sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Pa, pa!
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: Napoca FM
5: 102,2 FM.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Prioritatea zero pentru noul guvern este reforma companiilor de stat și restructurarea aparatului public. Economiștii avertizează că pierderile și subvențiile acestor firme înghit anual aproape 19 miliarde de lei, adică 1% din PIB. Analiștii spun clar, spațiul pentru noi taxe s-a epuizat, așa că austeritatea trebuie să înceapă cu statul, nu cu cetățeanul. Situația din teren este alarmantă. România are peste 1900 de companii publice, însă pentru o treime dintre ele, statul nu are nicio imagine financiară clară. Mai mult, peste 400 de firme de stat merg în pierdere, iar datoriile lor totale către ANAF au depășit 9 miliarde de lei. În topul datornicilor rămân giganții din transporturi, cum este CFR-ul. În timp ce profitul se concentrează doar în câteva companii mari din energie, restul companiilor merg în pierdere. Soluția propusă de experți este un inventar urgent al companiilor de stat, implementarea unui management profesionist fără numiri politice și închiderea sau comasarea companiilor de stat care pierd constant bani publici. Pas decisiv pentru urbanismul din Cluj. Proiectele imobiliare din întreaga zonă metropolitană vor fi verificate de o singură comisie. Consiliul local a aprobat înființarea unei structuri unice care elimină definitiv traseele birocratice fragmentate și avizele luate separat de la zeci de instituții. Noul mecanism introdus prin codul urbanismului aduce reguli stricte și termene clare. Membrii comisiei au la dispoziție maximum 60 de zile pentru a analiza documentele și cel mult 15 zile lucrătoare pentru a emite un aviz unic integrat. Toată procedura se va desfășura online prin platforme digitale unice. Noua comisie de la nivelul municipiului va coordona dezvoltarea din Cluj-Napoca și alte 18 comune învecinate, printre care Florești, Apahida, Baciu și Gilău. Din structură vor face parte urbaniști, reprezentanți ai primăriilor, dar și specialiști de la Protecția Mediului, CFR, CNAIR și Direcția de Sănătate Publică. Vești bune pentru părinții din Cluj-Napoca. O nouă creșă modernă a fost finalizată în cartierul Iris și este gata să-și deschidă porțile. Unitatea are o capacitate de 50 de locuri și va primi pe cei mici începând cu data de 16 noiembrie. Clădirea, situată în zona Terapia, a fost ridicată de la zero de un dezvoltator imobiliar privat și a fost donată oficial primăriei.

Salutare, prieteni dragi, și bună să ne fie după amiaza și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocate în FM. E marți 13 și, doamne, cât ador eu datele astea absolut fantastice, marți 13, vineri 13, pentru că avem și superstițioși. În continuare există, sunt printre noi oameni care se panichează atunci când văd treaba asta prin calendar. Ei, uite, eu mă amuz. Vasica Brăsunt începe Blocate în FM, suntem la Napoca FM pe 102.2, pe napocafm.ro, preț de 3 ceasuri într-o zi de marți, iar noi le facem să fie norocoase, nu-i așa? Ce faceți voi? Cum vă simțiți? Da. Mâine este Sfânta Parascheva și evident că nu despre asta vreau să vorbim neapărat, adică, na, la mulți ani dacă mai e cineva care se numește așa, dar vorbim și despre faptul că pe lângă alinare, pe lângă bucurie, pe lângă Dumnezeu, pe lângă mântuire și pe lângă sfințenie, se fac și bani la Sfânta Parascheva. Acum o să afli un pic mai târziu, 0734 407 407, ca să-mi spui ce faci tu astăzi într-o minunată zi de marți 13, evident pe WhatsApp. Ne întoarcem!

0: Domnului, ne învață o vorbă veche, ne învață, mă rog, învățăturile bisericești și oamenii care spun treaba asta. Da, domnule, banul e ochiul necuratului, dar e bun, he, cum? Păi da, mie îmi spui. Mergem la Iași, acolo unde are loc zilele astea pelerinajul de Parascheva și, evident, unde vedem cum se transformă într-o mică afacere pentru unii oameni. Este vorba despre oameni care vând icoane, lumânărele și așa mai departe, nimic de comentat, însă văd aici un dialog, mie mi se pare halucinant, între o reporteriță și o doamnă comerciantă, să-i spunem așa, care vinde icoane. Fiți atenți aici. Deci, busuioc, lumânărele, bla bla bla, zice așa, reporter, o să surprindem un dialog, ca să zic așa, reporter, câte cumpără un pelerin? Vânzătoare, 2-3, cât are nevoie? Reporter, prețul lor? Păi, de la 5 roni până la 10 roni. Se referă la busuioc. Din ofertă nu lipsesc nici icoanele. Vânzătoare, zice așa, aceasta este cea mai scumpă icoană de aici, datorită faptului că este dintr-un material foarte prețios. Are foiță de aur. Până acum, vă jur pe ce vreți voi, că eu știam că doar șampania are foiță de aur, nu și icoana. Și o să mă întrebați, bă, Vasilică, dar de ce te bași tu pe subiectul ăsta? E și sărbătoare zilele astea și... De ce? Păi vă spun eu de ce. Prețul icoanei este de 7800 de lei. Vă las un pic să procesați, da? În spate mai avem ceva micuț de argint la 3800 de lei. Are pietre prețioase, foiță de argint, femeie. Sporul casei? Îl dăm pe la sfântă. Reporter. Cât a costat? Femeie. 50 de lei. Zice, îl punem în casă. Reporter, ce buget aveți? Femeie, 200 de lei pentru drum, că mâncare ne dă de aici. A, discutăm aici cu o pelerină. Bun. Femeie, 400-300, depinde ce ne luăm pe drum. 4 oameni. Brățări, icoane, mai plătim pomelnice. Da. O să încerc să nu spun chiar tot ce gândesc eu în momentul ăsta, că poate unii se supără și nu vreau asta. Dar da, e bine.
1: Cars Fest Florești. Expoziții auto, simulatoare, demonstrații spectaculoase și activități pentru copii. În perioada 16-18 octombrie, vino cu familia în Parcul Poligon din Florești la Cars Fest, un eveniment organizat de Asociația Cars Academy, cu sprijinul Primăriei Florești, PPC Blue, Distribuție Energie Electrică România, Austroterm și Vivo Cluj-Napoca. Cars Fest Florești, 16-18 octombrie. Accesul este gratuit.
2: Un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag sau un loc pentru pasiunile tale? Rivus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitori chiriași. Intră pe rivus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Rivus?
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
5: We're your number one. Number one.

Tot aici alături de tine sunt și tot la Napoca FM pentru 0734 407 407, care primește primele mesaje de la tine. Ne salută Emanuel, o zi minunată. Manu, mulțumesc mult pentru gândul bun. Uite, și Florin ne scrie un gând bun și Georgiana ne trimite și a salutări și zâmbărici. Mulțumim, foarte bine ne prind mesajele voastre astăzi, într-o zi tomnatecă de marți 13. Bun, ne întoarcem la muzică bună imediat. Blocat NFM continuă, alte mesaje le aștept în continuare de la tine.

0: Așa cum îți promiteam, revin alături de tine pentru finalul primei ore de emisiune. Ora 17 vine peste noi. Ce părere ai tu despre toamna asta, Vasi, mă întreabă un ascultător. Nu-mi place, îți dai seama, începe să plouă, începe frigul. Știți, de 4 ani și ceva de când ne cunoaștem, că nu îmi place toamna, nu-mi plac anotimpurile reci. Cred că într-o viață anterioară am fost, naiba știe, nu știu, ecuadorian, venezuelan, de ăsta, african, cine știe pe unde fi trăit eu, dar nu-mi plac anotimpurile reci. Aia e. Mă mulțumesc și mă resemnez cu gândul că o să vină vara peste vreo niște luni, cam prin iulie, așa, anul viitor, și până acolo ne chinuim, ce să facem. Mersi de mesaj, ne întoarcem imediat la muzică. Bună, Blocați NFM continuă și după fix.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian, pentru zâmbete adevărate.
2: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună! Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii.

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Din nou cu tine, din nou pe 102.2 și pe napoca.fm.ro. După amiaza asta de marți, iată deja ora 18 și vreo câteva minute. Vasi Caprăm este numele, iar la Napoca FM continuăm să rămânem blocați în FM și astăzi pentru încă o informație. Informație care ne zice așa: că tot s-a vorbit zilele astea despre fotbal, că tot am vorbit despre Gheorghe Hagi, o fi bun la națională, n-o fi bun. A trecut, gata, am uitat, asta e. S-a mai dus încă o campanie Nations League ratată. Ideea este că în Franța, unii antrenori au pățit-o și mai rău, domnule, da? Un antrenor a fost demis de la o echipă din Franța după ce a câștigat cu 13-0 un meci de fotbal. S-a întâmplat în Liga a 3-a, dacă n-ați auzit de treaba asta, e pentru că nu e în prima ligă, dar nici nu contează. Vorba aia, domnule, te dăm afară pe cât de bun poți să fii la locul tău de muncă. O să comentăm subiectul, apoi avem și datele meteo locale, toate la timpul lor.

0: Fotbalul este un fenomen care naște în continuare foarte multă pasiune și vedem și la noi. Da, zilele astea ne-am enervat că Hagi nu e antrenor, că ăștia nu știu să joace fotbal, că și câte și mai câte s-au discutat. Acum, na, Franța este o altă mâncare de pește sau, mă rog, de brânză, că e din Franța. În povestea asta, ei au jucători buni, au fotbaliști, cum zicea cineva la noi pe vremuri, băieții știe fotbal. Ideea este că, totuși, chiar și așa, după 13-0, chiar și în Liga a 3-a, riști să fii demis. Clubul francez Valencien din Liga a 3-a l-a demis pe antrenorul Pierre Gloans la numai două zile după cea mai consistentă victorie din istoria clubului. Scor 13-0. Valencien a jucat sâmbătă în Cupa Franței, faza regională, și a dispus cu 13-0, 6-0 la pauză, în deplasare de echipa amatoare Habart, reușind cel mai mare succes din istoria meciurilor sale oficiale. Însă conducerea clubului din Liga 3 a decis luni să se despartă de tehnicianul Pierre Gloans, care conducea echipa din februarie 2026. Una din probleme se pare că ar fi faptul că băieții nu prea se descurcă bine în campionat. Ei au 9 puncte din 8 etape, sau 8 puncte din 9 etape, în fine, nu mai rețin. Treaba e că au foarte puține puncte și s-ar putea să retrogradeze în Liga a 4-a. Da, bine, moment de fericit în care să-l demiți pe băiatul ăsta și, contrar teoriilor mele, iată că nu tot timpul cifra 13 aduce noroc.
1: Cars Fest Florești. Expoziții auto, simulatoare, demonstrații spectaculoase și activități pentru copii. În perioada 16-18 octombrie, vino cu familia în Parcul Poligon din Florești la Cars Fest, un eveniment organizat de Asociația Cars Academy, cu sprijinul Primăriei Florești, PPC Blue, Distribuție Energie Electrică România, Austroterm și Vivo Cluj-Napoca. Cars Fest Florești, 16-18 octombrie. Accesul este gratuit.
2: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Prioritatea zero pentru noul guvern este reforma companiilor de stat și restructurarea aparatului public. Economiștii avertizează că pierderile și subvențiile acestor firme înghit anual aproape 19 miliarde de lei, adică 1% din PIB. Analiștii spun clar, spațiul pentru noi taxe s-a epuizat, așa că austeritatea trebuie să înceapă cu statul, nu cu cetățeanul. Situația din teren este alarmantă. România are peste 1900 de companii publice, însă pentru o treime dintre ele, statul nu are nicio imagine financiară clară. Mai mult, peste 400 de firme de stat merg în pierdere, iar datoriile lor totale către ANAF au depășit 9 miliarde de lei. În topul datornicilor rămân giganții din transporturi, cum este CFR-ul. În timp ce profitul se concentrează doar în câteva companii mari din energie, restul companiilor merg în pierdere. Soluția propusă de experți este un inventar urgent al companiilor de stat, implementarea unui management profesionist fără numiri politice și închiderea sau comasarea companiilor de stat care pierd constant bani publici. Pas decisiv pentru urbanismul din Cluj. Proiectele imobiliare din întreaga zonă metropolitană vor fi verificate de o singură comisie. Consiliul local a aprobat înființarea unei structuri unice care elimină definitiv traseele birocratice fragmentate și avizele luate separat de la zeci de instituții. Noul mecanism introdus prin codul urbanismului aduce reguli stricte și termene clare. Membrii comisiei au la dispoziție maximum 60 de zile pentru a analiza documentele și cel mult 15 zile lucrătoare pentru a emite un aviz unic integrat. Toată procedura se va desfășura online prin platforme digitale unice. Noua comisie de la nivelul municipiului va coordona dezvoltarea din Cluj-Napoca și alte 18 comune învecinate, printre care Florești, Apahida, Baciu și Gilău. Din structură vor face parte urbaniști, reprezentanți ai primăriilor, dar și specialiști de la Protecția Mediului, CFR, CNAIR și Direcția de Sănătate Publică. Vești bune pentru părinții din Cluj-Napoca. O nouă creșă modernă a fost finalizată în cartierul Iris și este gata să-și deschidă porțile. Unitatea are o capacitate de 50 de locuri și va primi pe cei mici începând cu data de 16 noiembrie. Clădirea, situată în zona Terapia, a fost ridicată de la zero de un dezvoltator imobiliar privat și a fost donată oficial primăriei. Primarul Emil Boc a declarat că proiectul este un adevărat model de bună practică pentru comunitate. Edilul a reamintit că municipalitatea le impune dezvoltatorilor imobiliari să construiască creșe, școli sau grădinițe în noile cartiere, înainte de a primi autorizațiile de construcție.

Așa cum ți-am zis pe parcursul primelor ore de blocat în FM, să știi că vremea pe la Cluj s-a mai răcit, iar dacă n-ai ieșit pe afară astăzi, spun eu, avem o maximă care nu a depășit 13 grade Celsius și care, iată, ne arată prima față cu adevărat serioasă a toamnei. Așadar, vreme posomorâtă, ba chiar și ploaie pe parcursul serii, la noapte cer predominant noros și o minimă de doar 5 grade răcorică, așadar, îmbracă-te bine, ia și o umbrelă cu tine, că s-ar putea să mai picure, inclusiv pe parcursul acestei nopți. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, blocat în FM, continuă!

0: Rockatine FM pentru ultima strigare de astăzi. Ora 19 vine peste noi, eu sunt Vasi Capra și vreau să vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru că ați stat cu mine 3 ore. Nu uitați că ne auzim și mâine, într-o zi de miercuri, de la aceeași ora 16, pentru alte 3 ceasuri de petrecut și ascultat împreună. O zi excelentă, îndemnurile mele zilnice pe care le-ai învățat pe de rost deja, papă tot din farfurie, ascultă muzică bună, rămâi cu Apoca FM și zâmbește, domnule, mai ales pe vremea asta. Te-am pupat, zi excelentă, pa!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Just for you, Daniel.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

0: E mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: We're your number one. Number one.